0: Nguwa dziri kuita dzopfemba mwene zvidimbu zvipfemba mwedzi dzinoi dzinovhora zvine 9 minutu tikuendera mberi mabasa muchimanyika regai timekutengesera zvishoma zvatinazvo mudura redu
1: ukika vhovhosi tako zinyaro zvi